0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, rád by som dal zahrať niečo od Accept, pre syna, ktorý oslávil v pondelok svoje narodeniny. Tak ako ich spevák Mark. Ďakujem.